0: Tere o motu hake o te rohe.
1: Ko te katoa mati ma he hae he pakanganui kai te hare e runga i te hōtaka miharo rawa tūnei ara ko puku hohe.
2: Weirua!
3: Wevenua!
4: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te munui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
5: Meka meka meka!
6: Meka meka! Wai ora
5: ki te papa o pake tarau!
7: Au te hau, au te hau e ora!
1: Ei ka makarongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira ae kui nei i te wiki o te reo Māori. Ke kaha ki te whakakatairanga i tō tātou reo e ka rea mai e mihena kia koutou te taurā whiri i te reo Māori. Nau mai ki puku hohe. Ko tana ingoa kā rangaranga ko papa hea hai pērā i te pō kāre he raiti pō uriuri katoa. Ka kite rātou te tangata nei ka whakaroa ke he tāne ae ko pāpake. Pānia papa, tēnā koe.
8: Tēnā koe.
1: Ki te nuinga o ngā tangata he whakaputa mōhio. Te ahua nei kai te tikara wātu, tēnei kōrero Jeremy Tātere McLeod, e mihi ana.
8: Tautoko.
1: He mea kai te hoko whare koe kauarawa e pātai ki te tangata nei. Ko ai atu, Robin Lee Emery. He tohunga ki te ako kapahaka, he tohunga ki te tito waiata, engari anō ki te taha haka. He kōrero anō tērā. Leon Blake, tēnā koe.
9: Tikara wātu.
1: Mehe mea he hoihua tāu hunaia ki te kite iei tētai hoihua kua pōrangi hea te pīnati. Ai, kua poro hea hea katoa. Te ni wai mutu, tēnā koe. Kāre he tangata rongonui pēnei te tangata nei. O ngā hōtaka, e mō hio whānui te ana. Ko kōrero mai. Ko kōrero mai. Me kōrero mai. Tēnā koe patara pērumi. Kia rite mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hārea ke nei. Ko te are tāwera tēnei, e kare mā. Kia rite mai. Nā reira e huama kia ua te tātou ki te whakatātai tuatahi, kai te mohio ke koutou, ae ko whiwhi tērā. Nā reira, ka timata kia koe pānia. Kia rite mai, ae, me more.
10: More?
1: Ae.
10: More.
1: Karawhia.
10: Hi tingi tingi ana ngā wai wai hūpiki kiki e ngā iu kani kani wa hanga tiki tiki pa pihi ana te hauangi angi e paka ore ore ana i ngā uru rākau a tama te ngana o tama te ngā ue ue.
1: I tino pai te rā, i tino pai. Me te more. Ha mauru ehi.
9: Ha mauru ehi.
1: Ha pai, tā tere.
9: Hi te... He tingi tingi ana ngā wai wai, he tiki tiki e ngā iwi kanikari o hanga tiki tiki.
11: Oh, kei tiki tanga niho.
1: Te kore take oki.
12: Oi, mai rinu
1: ki raro. Kia kahara koe. Karawhia.
13: He tingi tingi ana ngā wai wai, he tiki tiki e ngā iwi kanikari o hanga tiki tiki. Pupuhi ana te hauangi angi e paka orere orere.
2: Tēnā koe.
1: Mātea ha. Mātea ni.
2: Kia ora.
1: Ka tahuira ki ki te tī matuarua, Leon. Kia koe te wā.
2: Kia koe, Leon. Kia koe.
11: E hi tingi tingi ana ngā wai wai, hi tiki tiki ngā iu kanikani ngā tiki tiki pupuhi ana te hau angi angi e whaka ole ole ana ngā uri rākai o tamate ngana o tamate ngā ue ue.
1: Pai, utahi te hapa, utahi te hapa. Te ni wai.
14: Tamate mate feke.
1: Karawhia.
13: E hi tingi tingi ana ngā wai wai, hei tiki tiki e ngā iu kanikani o hanga tiki tiki pūhui ana te hau angi angi e pako ore ore ana i ngā uri rākau o taunte ngara o taunte ngā ue.
1: Anā!
12: Aha koe i hapa i haere tonu.
2: Haere tonu.
12: Haere tonu.
11: E hara i te tangi
1: wesa. Nau mai te hapa nihi. Pono. Karawhia.
2: E hi tingi tingi ana ngā wawai, hi tiki tiki o ngā iu kanikani o hangi tiki tiki pūpuhi ana i ngā hau angi angi e paka ore ore ana i ngā avri rākau o tamate ngana o tamate ngā ngā.
1: Me te haka i te mutunga. Mihi ana, i runga u tō wairua. Pano e kare mai, hāre a kene ko te wāhanga. He wāhanga hou, he wāhanga pai hoki. Hea ha, te aha. Ka pai, ka timata ki tēnei tā ki te tīmā tuarua. Tini wai, anei.
11: Kei a kōru
1: a pai, kukui te tuatahi. Anei, aramai, aramai. Anei o kupu.
12: Ai, ki te kaiwhiu.
1: Ka, kukui te kaiwhiu. Kia rei te mai. Nā reira, taihoake, taihoake, he wai taka i te hāre.
12: Me morenka.
1: Karawhia.
2: Karawhia.
12: Ka tāia tonu te rongo i aia.
1: Ah, ka pai.
2: Ki runga ke. Aroha.
12: Aroha.
2: Ka pai. Ātāhua.
12: Ātāhua.
2: Ka pai.
1: Ka pai.
2: Kāru.
13: Karu.
9: Yai.
6: Karu.
9: Ihu.
6: Karu.
9: Ihu.
13: Hiku.
9: Ihu.
13: Ihu. Ihu.
6: Bye.
9: Puku.
13: Puku.
9: Why, why? Why, why?
13: Why,
6: why?
9: Ringa, ringa. Ringa, ringa.
6: Juha.
9: Ringa.
13: Ringa, ringa.
9: Kabai. Ma, ti, ma, ti.
13: Ma, ma.
9: Ma, ti.
13: Ma, te.
9: Ma, ti.
13: Ma, ti.
15: Ma, te,
9: ma, ti. Ma, ti,
13: ma, ti. Ma, ti,
9: aha. Ma, hu, nga.
13: Ha, hu.
9: Ma, hu.
13: Hu.
9: Nga.
13: Nga. Ma, hu, nga.
9: Ah,
6: hu.
9: U, poko. U, poko.
13: Ngutu. Ngutu.
6: Karawa tēnā whakamaki maki a koe.
16: Kā pai, kua tō te rā e.
6: Kā pai, kā pai.
16: Kā pai. Kā pai, ko koe inā anei. Hoeno, anei, anei. He kāri ho.
6: Anei.
16: Kau e tini ana.
15: Keri
16: te mai. Tai hoa. Kā pai.
13: Ti, ti. Ti, ti.
9: Ngi, ngi.
13: Ti, ti, ti.
9: Ti, ti, ti.
13: Ai, rapa, rapa. Rapa, rapa.
9: Mara, mara.
13: Rapa, rapa.
9: Ngā marama.
13: Rapa, rapa.
9: Te marama.
13: Rapa, rapa.
9: Tika, ma, ma.
6: Kau.
13: Ra.
9: Ngā.
6: La la la la la.
13: Rapa.
9: Oh, tāra. Yeah.
6: Hai.
13: Pūhoro.
9: Pūkoro.
13: Pūhoro. Ho.
9: Pū.
13: Ho.
9: Pū.
13: Ai. Ho.
9: Pūhoro. Horo.
13: Ai.
6: Ah, kabai.
13: Kohete. Kohete.
9: Ko.
13: He.
9: E.
13: He.
9: Ko a.
13: He.
9: Ko i.
13: He. Kohete. Kohete.
9: Ku.
13: Kohete!
9: Kohete!
13: Tāmoko. Tāmoko. Tāmoko. Moko.
9: Motu.
16: Kā pai, tēnā kōrua. Ko pai te wā kia kōrua. E noho, e noho e wā mai. E noho.
9: Tā tāngu hoki o ngā mai a tā waihi rere.
16: Kari, kō atu. Hono, haramai, haramai kōrua.
6: Mo te rai unā tūrua. Menitia, mo te rai unā tūrua. Anei. Māwe.
9: Kau e hāparangi.
6: Kā pai.
16: Koe hāparangi, kia li te mai. Kia li te mai. Tai wa. Karawhio.
15: Tī hāte. Tī hāte.
16: Koe tohu tohu.
15: Tarau. Tarau.
9: Tarau.
15: Ā, ka pai.
16: Koe hāparangi.
15: Poraka.
9: Poraka.
15: Koti.
9: Koti.
15: Hū.
17: Whānau tēnei.
15: Hū. Hū.
9: Hū.
15: Rūruhi. Rūruhi.
9: Tūruhi.
15: Rūruhi. Mawhiti. Mawhiti. Mawhiti.
9: Mawhiti.
15: O, ai. Kamupūtu. Kamupūtu.
9: Pūtu.
15: Kamupūtu. Right. Hākete. Hākete. Ha.
9: Ha.
15: He.
9: Ha. Ha.
15: Ha.
9: Ha. Peta, ha. Reta, ha. Meta, ha. Ha. Ha.
15: Ha. Ha. Ha.
9: Ha. Ha. Ha.
15: Ha.
9: Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.
15: Ha.
16: Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.
15: Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.
9: Ha. Ha. Ha.
15: Ha. Ha. Ha. Ha. Ue, ue,
9: ua.
15: Ue,
9: ua.
15: Ue,
9: ue, ue, ue, ua maku, ua mairangi.
15: Ue, ue,
16: go e haparangi.
15: Ue, ue,
9: ua rā.
15: Ue, ue,
9: ua rangi.
16: Kua pau te wā.
6: Kua pau te wā.
16: Kā pai. Kā pai, kōrua tahi, kōrua tahi ke mohi mai kāne wā te ki te whakamahi ngā mahi āringa ne. Me te haparangi.
17: Tīne hā.
16: Āre, whakarongo kia rite mai.
9: Mau iau.
16: Kia rite mai.
9: Count them out.
17: Kia rite, kia rite.
9: Ok, go iau.
16: Me tere ngā kupu, kia tere. Tukuna.
9: Taku, taku.
15: Taku, taku.
6: Kau e haparangi.
9: Hohi pērā. Hohi pērā.
15: Hohi pērā.
9: Mate kai.
15: Mate.
9: Kai.
15: Kai.
9: Wai Māori.
16: Oh, Robin, kau e haparangi.
9: Wai Māori.
15: Wahi Māori.
9: Wai Māori.
15: Oh, Wai Māori.
9: Wai Manuka. Wai?
15: Wai?
9: Manuka.
15: Mahuta.
9: Manuka.
15: Ma Wai Mahuta.
9: Manuka.
15: Pahuta.
16: Okay. Pahi.
9: Takuta.
15: Takuta.
9: Hau ora. Hau ora. Hau ora. Ra.
15: Hau.
9: Ora.
15: Nga. Hōtaka.
9: Hau ora.
15: Hau runga.
9: OK, pahi. Whenua.
18: Huma. Mate peke.
15: Whenua. Whenua.
18: Mate peke.
9: Wai ariki.
15: Wairangi.
9: Wairangi. Wai ariki.
15: Waiata.
9: Wai ariki.
16: Oh, well.
15: Wai arani.
9: Riki.
15: Arani.
16: Riki. Ka pai. Kua he ngāra. Kua he ngāra. Hika mā. E noho kōrua. E noho. Ka pai. E noho. Tēnā rā wātu kōrua. Hika mā. Nā reirai hua mai ki te tātou. E tahi o ngā tangata kāri i baku e ke iroto i te wāhanga. Fififi. Me te wāhanga hea te aha, karau te mohio mehe mea, kai te mohio ki te whakabahi ngā taringa. Utoni mai, huama, āmuria ki ngā tānga manawa, he tau to he to he te mahi, nā reira kaua rā, e tawhiti te haere. Nau mai, hoki mai ki te hōtaka nei, o puku hohe. Kia mohio mai kōtua ko te toa o te wāhanga tuatahi e mihena kia kūtau e te tīmā tuarua na te pai o ngā mahi whiwhiwhi e te wāhanga kia hatea hau kāri ko atu. Engari e wāma he wāhanga nō kai te hāre he tau tohe tohe te mahi kia uatu tātou ki te wāhanga e kia nei ko tohea te kupu. Ko te whakatau ke aroho mai ko te kōrero i tēnei wiki he iwi tangi weto. Te iwi Māori.
15: Teka. Teka rawa.
16: Nā reire, kai tēnei taha te taha whakaae. Kai tēnei taha ku te taha whakahe. Ka tīmata ki te taha whakaae. Kai a koutou te wāpānia.
15: Ka hāwha.
19: Māori mā, ko tō koutou iwi, he iwi tangi weto. He hawi mōhio ai. Ko te waiata, ka whakaakona ki ngā kōhungahunga, a utamariki e ono, ko tupu ake i roto i te ao o te kōhanga reo. Tahi rua e toru roi mata whārima. E hia ke ngā roi mata ka mātiru tiru, ka maringi, ka mohio tātou he iwi, whakatairanga i tēnei mea i te tangi weto. Ho mai he pūte e te kāwanatanga. E ora ai taku reo e te kāwanatanga. Aha ko he arero tōku, hei kōrero i tōku reo i hekei ho mai aku tūpuna. Ho mai,
18: tūpuna ki a
19: kōretanga whakahoke mai taku whenua. Ko pātara tērā e tangi weto ana mo te rironga o na whenua o rangiriri o he ake o he ake. He o tātou tangi nei ki e rā āhuatanga. Kua riro, kua riro.
16: Kua riro.
19: Tēnei wai, e tangi weto ana koe mo te iti o tō pūtea e whakawhiwhi ana ki a koe i tō mahi. E hoa, koe tehi tamariki poni poni i te ao i Awherika, kare paku kai, kare paku aha. Tangi, tangi, koe rā te mahi, ao te pō, pō te ao, bīm.
16: Kia ora, bīm, ai. A pai ki te taha whakahe.
9: Anei te tangata, anei te tangata.
18: Tēnā koutou e tīwi pō he he nei. E mohio ke ana koutou, e hara te iwi Māori i te iwi tangi weto. He iwi whawhai, he iwi pakanga ke te iwi Māori. Kare tangi mo te rironga o ngā whenua, kaore i tangi mo te rironga o te reo, i pakanga ke, i whawhai ke, i haere ki ngā whenua, ki reira pakanga ai ki te kāwanatanga, ki te krauna, ki ngā hoi o te krauna, i noho rānei rātou ki te tangi, kāo. I haere ke rātou ki te pakanga ke heke, he toto. Ko ngā ahua o te tangi weto, o te tangi weto i heke mai ke i o koutou whakapapa Pākehā. Koe rā te take e tangi ana koutou. E hara i te mea i heke mai i ngā Māori tēnei mea te tangi weto. Ko te Māori e kore e tuohu, e kore e tangi.
16: Mai te pai hoki.
20: E tangi ana rā koutou te rangi Pākehā e.
9: Hei tangi weto koutou.
20: Oh, i riro waku whenua. Wē, wē,
15: wē.
20: Ai, patuai mo te kōrero Māori.
9: Tahi te higoi.
20: Tahi te higoi. Hāpokore te kautau noi hoto pakeke. Wē, wē, wē, wē. Kāre he moni hei whānga i aku tamariki. Ko te ngari whai moni tanai ki te hoko pāwaka i hi tareti. Hei wi tangi me tō tewi mā. Tiriti o Waitangi, we, we, we. Kweke ki te kreme. Rua nama, rua miri ona.
18: E whai mahi nei e i tērā.
20: E
18: whai mahi nei e.
20: Engari, hei wi tangi me tō tewi Māori. I pato mo te kōrero Māori, ah, tēnā kōrero hoki, wau nei hoki. Aku whenua i riro, i maringi te tōpā waku tīpuna, homai he rā, homai he rā. E mahara te maringi tanga, homai he rā, anonei kāre anō i nawhi ngā rangi. Harare, o te te tāi.
6: Tēnā koe tātere, tangi hotu hotu nei. Tēnī wai?
0: Tēnā koutou te tīma pōhehe, e ai ki taku. Tungane, he oi, e te kānāna kōrero, e hara mātā i te iwi tangi weto, he iwi rangatira e kaha pakanga tonu ana, mō ngā tenei rawa e te kāna, me hoki mai ki a tātou. Pēnei i te whenua, pēnei i te takutai moana, pēnei i te reo Māori, mei kore ake ko mātau e pakanga ana, kua kōrero Pākehā pia mātā i tēnei rangi tonu. Nō reira, nō reira. Tērā pōhe he tērā. E hara i te tangi weto, he kaha, he iwi pakanga, he tūturu ki te kaupapa. Aha, kua te aha, ko te kaupapa. Te mea nui, tēnā tātou.
18: Tēnā koe, kia ora, tēnā koe.
6: Ka mau kē tō wehi.
20: Sino rangatiratanga.
6: Kā rā koe, Robin.
20: Te haki, wē.
21: Te iwi tangi weto e, te iwi Māori e, tangi ana, tangi ana, uka, uka, uka. Haere tonu e te iwi. Ana, e tino taitoko anau, i oku huanei, e pakanga tonu ana ki tēnei o ngā tohe, he iwi tangi weto, te iwi Māori.
22: Tika.
21: Kei te whakaaro koutou kāre nawhi ngā pūtea mo te whakatau i wainga i te kāwana me ngā iwi.
18: He mea ana koe kāo.
21: Oh, he mea ana koutou. Hei aha te pakanga, kei te poro tehi koutou mo ngā mea katoa mai te reha
18: waikua tai
21: anō ki rakti ura, tai atu ki te parimata, tai rano ki te ki ngā ture katoa. Tamai ngā ture, tētahi ki ohone ki, kai te tangi kautau. Uka, uka, uka.
6: Tēnā koe, Robin. Ai, uka, uka, uka.
22: Uka, uka.
20: Tautoko ana au i ngā kōrero aku hoane. E hara mātou i te iwi tangi weto.
6: Ai.
20: Me pērei pia te kōrero. Hei wi koi kē tātou.
18: Tēka.
20: Hei wi koi rawātu. Oh. I pakanga mātou o te whenua i riro i te Pākehā. Horeire, i whakaro ake mātou, me pēwhia ai tātou e whakarariraru i ngā hira kapo o te Pākehā.
6: Ai.
20: Me tangi pia, mā tērā pia. Ka whai rātou i tātou i hia nei.
6: He tangi pakanga.
20: He
6: tangi pakanga.
20: He tangi mo te teiwa apoto. Mō kāroha mai te Pākehā ki a mātou. He tanga pakanga.
18: Nā. Tēnei taha.
22: Nei
18: te mōhea kē koutou, e hara tātou tīwi Māori, tīwi pakanga. Kārau te mōhea e ahu mai ana o kōrero i hea. Tā tere nā te mea ko tō tūranga, he tūranga i ahu mai i te whakataunga o ngā kreme tiriti o Waitangi.
20: Hare, kārera te tāngi.
18: Nō reira, me ana koutou, ko te reo,
20: tēnei ture mo
18: te reo, tēnei ture mo te reo, i ahu mai i ngā pakanga a te iwi Māori, kia tūmai, kia mana mai te reo ki tēnei whenua, e whai tūranga mahi ai, ko tētahi o koutou, i te roto i te reo Māori.
20: Nō
18: reira, me kore ake te iwi pakanga, te iwi whakai, te iwi toa, i whai mahi ai koutou. Nei mea e tūnei, e hara i te mea i taka noi ho mai te rangi. Kao, i hua mai, i ngā pakanga, i ngā papai, a o mūtou tīpuna.
22: Kia ora, kia ora, uka. Haere he whakatupuranga, he pakanga te mahi, kai hea tērā whakatupuranga nāina, kua mate. Kai ngā urupā, ki katoa no tātou urupā, i te iwi whawhai. Engari anō te hunga, e whakatairanga ana i tēnei mea i te whawhai mo te kaupapa tika,
0: kōrero.
22: Ko mātou e nei, e kawe atu nei te whakaaro ki a koutou, hei aha te tangi weto, hei aha
18: te tangi weto, hei aha
22: te tangi weto, hei aha te whakataruna he tangi weto katai ka whawhai, kāre he hua o te rā mahi. Ko te Māori e ki ana homai tēnā, homai tēra, nāku tēra, nāku tēra, nōku tēra, nōku tēra, he āhuatanga tēnei e whakapōrangi ana i a tātou Māori mā. Me hoki tātou ki o tātou.
18: Whakapōrangi ana ngā Pākehā.
22: Ka whakaro o tātou tūpuna i kī rā. Mehe mea e hiehi ana koe ki te tangi. E hoki koe ki te kāinga. E hoki ki te kāinga. Whakatau ki tēnō tawhito tērā. Karepea mi tō te hiki rongo.
16: He mihi nui tēne ki ngā kapa e rua e wāma. Engari, ātu whakaro. He iwi tangi weto te iwi Māori. Ka tahi rā hoki e wāma. Engari, mo te wāpoto nei. Utonu mai. He mahi tonu kai te hāre. A muri ake i ngā whakatairanga. Kia mau, tonu mai. E te tī, e te tā, hoki mai anō ki Pukuhohe. Ko te tupanako ia i rau ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, engari, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e te tī mātua rua.
20: Tēnā rā,
16: kai kai katoa,
20: kai kahe o te tohe, te pakanga.
18: Tangi weto mai, tangi weto mai.
16: Koe noi hoa mai he wāhanga miharo kai te hāne, kia ua tū tātou ki te wāhanga e. Kia nei ko, ko wai, ahau.
3: Ko wai rā.
16: Nā reira ka tīmata ki tēnei taha. Haere mai pānia.
4: Kia kaha.
16: Ai, kia mohio koutou i te kāinga ko te whakatau ki tēnei wiki. Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Pū te ruha.
22: Ka pū te ruha. Ka hao te rangatahi.
20: Diana Ross.
16: Diana Ross. Tēnā koe. Hi,
20: you're supreme.
4: Supreme.
20: Yeah. Supreme.
18: Hujatte. Oh. Kapu te ruha ka hao te ranga tahi korero mai.
22: Tino pata.
18: Ko wai ahau. Te re, kei pautaku hau,
16: oh, au e. Oh, hau. He wai taronga nui.
18: He Pākehā au,
16: Pākehā
18: o Kanata au.
16: Oh, Justin. Ah, Justin Bieber, tēnā koe.
3: Oh, jeez. Hau mai
20: tātou. Hau mai.
3: Bye, boy.
4: Ai.
16: Hawaii.
20: Oh, no.
3: Kia kaha ko.
18: Kia kaha. Kia kaha.
20: Kamua kia.
18: Hei tangi.
4: Kia kaha.
20: Te ruha, ka hao te rangatahi, he pēnei aku makawe, mangu takukiri no Afrika ahau, he wahine ahau.
4: Akini no te iwi, zuru te akara mō
22: Tony Charles.
20: Koenei taku ingoa.
18: Grace James.
20: Kaore, he mangu mangu takukiri.
16: He mangu, he hake nei takata mangu mangu.
20: Ka hana mō ki tahi o wana waiata, kono Mārika nei. E nari no Āwhirika waku tīpuna.
16: Aroha mai, aroha mai.
22: Māri,
16: aroha mai.
22: Erika Badu.
16: Erika Badu, hika mā.
18: Mā mā mā mā iho.
20: He hawa no waiata.
16: He ni wai.
20: Te tūmana kono Āwhirika ia.
18: No Āwhirika.
20: Oh, pene i o wai.
16: Kia tere, kia tere.
22: Tēnei tangata.
16: Kia kaha koe. Mā te atso koe mana aki.
20: Tēnei te wahine o Āwhirika.
18: Kei te kino a koe.
4: Ka
18: pū te ruha.
3: Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Te mōhio ki tēnei kai waiata, engari ki taku mōhio. He pai ki aia ngā waiata. Kohatu?
20: Kohatu
3: me te huri.
20: Oh,
3: Mick
18: Jagger? He wahine, ne?
4: Kohatu
16: me te huri. E tāne. Tonu, haere tonu, waita tonu. Whakaari, whakaari mai.
3: Herite te tangi o tana ingoa tūtahi ki te reri. Reri, reri. Me te mea whakamutunga ki te...
18: Reri, steady. Eri, eri.
3: Kau, whakaurua he...
18: Oh, Freddie Mercury.
16: Tata rawa koe, tata rawa koe.
18: Oe ke te ropi Queenie.
16: Haere mai, Robin.
20: And Mutsu, I came out, the kimiki.
4: Ha ta ta ta ta ta ta ta ta
3: ta ta ta ta ta ta ta ta
20: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
21: 하늘을 닦아 호테랑 같이
20: 하루토네
16: 하루토네 까리까리 말했어요. 어, 까르트 뭐요? Ko te toa o tēnei o ngā hōtaka e mihi ana ki a koutou, Leon Ma. Kāri ko atu, ia wāhanga.
20: Kāri tae te toi ngā wāka toi kare ma.
16: He wai ata kai te haere.
20: He wā me wairua toi.
16: He wai ata pai kai te haere tū tātou. Tū tātou. Kano ki a whakaaro ki ngā kupu nera.
21: Māwe tīmata.
16: Ko amutu katoa ngā mahi e kare ma. He wai hoki mai anō ki arunga anō koutou i te pai o te reo Māori. Me te wairua puku kata. Kia kaha hoki koutou ki te kōrero Māori i te kāinga, i te ao, i te poi. Tima kuene i te wiki o te Māori, huano, e kōrero tonu. Hei a popo he kanauhi hou, he tima hou, i runga i te wāhanga nei, te hōtaka nei, o puku hohe, o Māori.
5: Kei noho koutou ka kōrero parau, he uri no te iwi tangi weto nei ahau. Māku e ki atu, ka hore, kei te he.